Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Tuzlanski kanton stoji zbog korupcije i nesposobnosti. Pokrenimo i kanton.
2: SDP.
3: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka.
4: Više nego u bilo koji drugi kanton.
5: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
6: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla.
1: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
2: SDP. Jedna država, jedan tim.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

8.06 minuta, dobro jutro, dobrodošli na Talase TK Radija. Možda mene nije voljela ni jedna, mi vas sigurno volimo, dobrodošli na Talase TK Radija. 30. septembar, kroz ovaj dana, vodit će vas analitarke. Ono što mi možemo naravno uvijek obećati je dosta dobre muzike, dosta dobre energije, nakon njega ide divna Natalie Dizdar.

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Centar za razvoj i podršku Tuzla i Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli organizuju Smart Step sajam energetske tranzicije 2026. U okviru projekta Pametna rješenja u energetskoj tranziciji proizvodnih preduzeća Smart Step. Centralni dio događaja bit će svečano otvorenje obnovljenog laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Centra za energetsku tranziciju. Tom prilikom javnosti, predstavnicima privrede i stručnoj zajednici, bit će predstavljeni novi infrastrukturni i stručni kapaciteti uspostavljeni kroz projekat Smart Step. Organizatori navode da sajam predstavlja priliku za predstavljanje aktivnosti i rezultata projekata usmjerenih na podršku proizvodnim preduzećima u procesu energetske tranzicije.

0: Reklame TK Radija.
1: Hajde u Neptun. Septembar donosi sjajne ponude za vaš dom i popuste do čak 53%. Izdvajamo gorenje sušilica sa toplotnom pumpom samo 699,90 km. Samsung mikrovalna pečnica samo 249,90 km. Ponuda traje od 17. do 30. septembra. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee.

Memorialni centar Srebrenica Potočari radi sa apsolutno minimalnim brojem zaposlenih, potvrđeno je u zajedničkom saopštenju koje potpisuju građani Srebrenice, Bosne i Hercegovine i uposlenici ove državne institucije, kao razlog navode kako su istakli ponižavajući i

akcija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka. Više nego u bilo koji drugi kanton.
2: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
1: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla. Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
3: SDP, jedna država, jedan tim.
1: Tuzlanski kanton stoji zbog korupcije i nesposobnosti. Pokrenimo i kanton.
3: SDP.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Na početku dnevnika donosimo najvažnije vijesti dana.
1: Otvoren centar koji će podržavati privredu u energetskoj tranziciji.
2: Jedan od najznačajnijih efekata otvaranja ovog centra, odnosno same misije i vizije Mašinskog fakulteta, jeste direktna poveznica sa privredom.
1: Velika investicija u visoko obrazovanje u Tuzlanskom kantonu. U kampus Univerziteta u Tuzli do sada uloženo 40 miliona maraka.
3: Ne možemo očekivati da će studenti imati volju, motiv, ambiciju da studiraju objektima koji su stari 70 godina, a to je trenutno slučaj kada je u pitanju Univerzitet u Tuzli.
1: UKC Tuzla ulaže 3,5 miliona konvertibilnih maraka u novu RTG opremu.
4: Radi se o savremenim digitalnim rengenskim aparatima sa minimalnim dozama zračenja, pogotovo za ovu osjetljivu kategoriju pacijenata kao što su pedijatrijski pacijenti.
1: Vlada Tuzlanskog kantona donosi nove mjere i prevencije zaštite za borbu protiv nasilja u porodici.
5: Program također predviđa kontinuirano unapređenje kapaciteta svih institucija koje rade na provedbi ovog zakona.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano.
0: Šta kada znanje iz učionice izađe u fabriku, a nove ideje dobiju priliku da postanu konkretna rješenja? Odgovor na to pitanje danas je ponuđen i na Smart Step sajmu energetske tranzicije u Tuzli, u okviru kojeg su otvoreni Centar za energetsku tranziciju i obnovljeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta. Cilj je povezati studente, nauku i privredu, ali i domaćim preduzećima ponuditi podršku u odgovoru na izazove koje donosi energetska tranzicija.
3: Krajnji cilj i motiv i ambicija svih nas jeste da dođemo do ovih svečanih trenutaka, ali naravno i prije svega do one društvene svrhe koja će svakako doći kao krajnji rezultat. Vlada Tuzlanskog kantona će nastaviti biti snažna podrška Univerzitetu Tuzle za ove i ovakve projekte i kad se tiče naravno razvoja kampusa Univerziteta u Tuzli, njegovih kapaciteta, sama činjenica da je ovo prvi obnovljeni objekat u kampusu Univerziteta u Tuzli nam treba biti dovoljan motiv da nastavimo ove politike koje smo kreirali.
6: Otvaranje laboratorijskog kompleksa znači nove uslove i bolje uslove za rad ovog fakulteta, podizanje kvaliteta na viši nivo. Studenti koji su do sada bili uskraćeni za određene praktične oblike nastave ili za oblike nastave na novim uređajima, u novim uslovima, sada stiču te pretpostavke i ono što teorijski uče na predavanjima, imaće priliku da primjene, imaće priliku da se pripreme za svoju profesiju i za tržište rada, da izađu mnogo pripremljeniji nego što je to do sada bilo.
7: Mi smo tad razmišljali kako ići u susret IBAN taksi, obzirom da smo vidjeli da na terenu, odnosno da javni sektor to uopšte, odnosno vrlo malo rješavate, i iz tog razloga identifikacijom kao jednog od najvećeg problema za našu prerađivačku industriju, posebno imajući u vidu činjenicu da je Tuzlanski kanton izvozno orijentisan, mi smo tad pokušali da preduhitrimo negativne nastanke tog problema, te iz tog razloga najbolji segment je bio u tome, obzirom da smo njihove ideje pretočili u projektne ideje te stavili privredi i obrazovnom sektoru na raspolaganje sve ovo o čemu smo danas govorili. Tako da slobodno mogu kazati da je jedan od najznačajnijih efekata otvaranja ovog centra, odnosno i same misije i vizije Mašinskog fakulteta,

0: strani drugog lica, pripadniku će pripati mjesečna naknada u iznosu od 400 konvertibilnih maraka, a za drugi stepen 300 konvertibilnih maraka. Dakle, zakonu se ona zove personalna asistencija, to je zapravo sada pomoć od strane trećeg lica, ratno-vojnom invalidu, a ne samo člana njegove porodice.
1: Zakon bi se trebao početi primjenjivati početkom naredne godine, ukoliko dobije podršku Skupštine Tuzlanskog kantona. Prema procjeni, za njegovu realizaciju bit će potrebno oko 500.000 maraka na godišnjem nivou. Navedenom personalnom asistencijom se ovoj kategoriji boračke populacije omogućavaju bolji, kvalitetniji uslovi za život.
2: Toliko za sada. Vašoj pažnji preporučujemo i našu centralnu informativnu emisiju od 19 sati. Predstavljamo vam nove bespilotne letjelice koje postaju dio policijskog rada u Tuzlanskom kantonu. Koristit će se u različitim situacijama, od kontrole saobraćaja do potraga za nestalim osobama i pretraživanja nepristupačnog terena. Budite s nama.

Reklame TK Radija. Popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

0: Reklame Teka Radija.
1: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija. U svim oblicima, pa i onim najneobičnijim, pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima...

I evo za sami kraj jedna zanimljiva informacija na talasima TK radija u popodnevnom radio odmoru. Evropska unija ne očekuje nestašice energije, dolazi nam zima, evo jutra nam to najavljuje, ali upozorava na skupu i tešku zimu. Evropska unija trenutno nije suočena s neposrednom opasnošću od nestašice energije, ali visoke cijene mogle bi predstojeću zimu učiniti posebno teškom za milione evropskih domaćinstava, upozorio je Evropski komesar za energiju Dan Jargensen. Jargensen je na marginama neformalnog sastanka ministara energetike u Dublinu kazao da gotovo 50 miliona Evropljana već tokom uobičajene zime nije u mogućnosti adekvatno zagrijati svoje domove, zbog čega bi novi rast cijena mogao imati ozbiljne socijalne posljedice. Naglasio je da Evropska komisija razmatra načine da pravila učini fleksibilnijim i efikasnijim, te da djeluje i na strani ponude i na strani potražnje kako bi ublažila pritisak na građane i privredu, piše Euronews. S ovom informacijom završavamo današnje izdanje popodnevnog radio odmora na talasima TK radija. Pozivam vas, poštovani slušatelji, da i dalje ostanete uz naš program. S vama se ovog poslije podneva družili Anela Kešetović, Eldar Ibrišimović. Hvala vam za pažnju, hvala na povjerenju. Naravno, i sutra budite se i budite sa nama uz, naravno, talase radija Tuzlanskog kantona.

sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put.

0: Izbori 2026. Izborna hronika.
1: U saopštenju za javnost, Bosanska stranka navodi da program Pravda za sve određuje izmjene propisa u cilju onemogućavanja zloupotreba, diskriminacije, odugovlačenja postupaka i proizvoljnog odlučivanja, pa i sudija uz jasnu odgovornost i sankcije za sve koji zakon krše. Mirnes Ajanović navodi se u saopštenju kao nosilac liste Bosanske stranke za Skupštinu Tuzlanskog kantona, insistiraće da se svaki propis posmatra na način da li štiti građanina ili mu otežava ostvarivanje prava. Ako zakon proizvodi nepravdu, treba ga mijenjati. Ako procedura omogućava instituciji da maltretira građane, treba je mijenjati. Ako propis ostavlja prostor za političku ili sudsku samovolju, diskriminaciju ili zaštitu privilegiranih, mora se mijenjati. Stoji u saopštenju Bosanske stranke.
0: Izbori 2026.
1: U saopštenju za javnost koalicije pod nazivom Za evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno

0: Šta kada znanje iz učionice izađe u realni sektor, a nove ideje dobiju priliku da postanu konkretna rješenja? Odgovor na to pitanje danas je ponuđen i na Smart Step sajmu energetske tranzicije u Tuzli, u okviru kojeg su otvoreni Centar za energetsku tranziciju i obnovljeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta. Cilj je povezati studente, nauku i privredu, ali i domaćim firmama ponuditi podršku u odgovoru na izazove koje donosi energetska tranzicija.
1: Za privredu snažno oslonjenu na izvoz, energetska tranzicija već je izazov sadašnjosti. Upravo zato su Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i Centar za razvoj i podršku Tuzla 2020. pokrenuli priču koja je danas dobila konkretan oblik. U sklopu kampusa Univerziteta u Tuzli otvoren je Centar za energetsku tranziciju i obnovljeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta. Projekat je odobren 2023. Realizacija počela 2024. a cilj je bio na vrijeme prepoznati izazove za domaću prerađivačku industriju i ponuditi rješenja kako bi ih privreda dočekala spremno.
2: Imajući u vidu činjenicu da je Tuzlanski kanton izvozno orijentisan, mi smo tad pokušali da preduhitrimo negativne nastanke tog problema, te iz tog razloga najbolji segment je bio u tome, obzirom da smo njihove ideje pretočili u projektne ideje te stavili privredi i obrazovnom sektoru na raspolaganje sve ovo o čemu smo danas govorili. Tako da slobodno mogu kazati da je jedan od najznačajnijih efekata otvaranja ovog centra, odnosno i same misije i vizije Mašinskog fakulteta jeste direktna poveznica sa privredom.
3: Osim ovog rezultata koji je vidljiv, radile se analize u kakvom su statusu mala i srednja preduzeća u tom projektnom području u Tuzlanskom kantonu i Brodsko-posavskoj županiji, gdje je urađen strateški okvir, gdje je urađen akcioni plan, gdje je urađen plan finansiranja, a sve iz razloga da se pomogne malim i srednjim preduzećima da taj karbonski otisak, odnosno u proizvodnju svojih proizvoda iz takozvane prljave energije, da smanje taj negativan utisak.
1: Otvaranjem centra i obnovljenog laboratorijskog kompleksa, Univerzitet u Tuzli ide ka svjetskom standardu. Otvaranje znači i nove, bolje uslove za rad, ali i stvaranje prostora za nove aktivnosti usmjerene ka potrebama privrede.
4: Studenti koji su do sada bili uskraćeni za određene praktične oblike nastave, ili za oblike nastave na novim uređajima, u novim uslovima, sada stiču te pretpostavke i ono što teorijski uče na predavanjima imaće priliku da primjene, imaće priliku da se pripreme za svoju profesiju i za tržište rada.
5: Ovaj laboratorijski kompleks imaće najmanje tri funkcije. Biće ovo mjesto gdje će se održavati nastava za studente Mašinskog fakulteta, također ovo će biti prostor za naučno-istraživačke projekte i ono što je posebno zanimljivo, ovo će biti mjesto gdje će se susretati i nove ideje kreirati privreda i obrazovanje. I na taj način ćemo razvijati u ekonomskom smislu bosansko-hercegovačko društvo.
1: U obnovu i opremanje prvog obnovljenog objekta u kampusu investirano je više od 1,5 miliona maraka iz sredstava Evropske unije i budžeta Tuzlanskog kantona.
6: Vlada Tuzlanskog kantona će nastaviti biti snažna podrška Univerzitetu Tuzle za ove i ovakve projekte i kad se tiče naravno razvoja kampusa univerziteta u Tuzli, njegovih kapaciteta, sama činjenica da je ovo prvi obnovljeni objekat u kampusu univerziteta u Tuzli nam treba biti dovoljan motiv da nastavimo ove politike koje smo kreirali.
1: A ovako kreirane politike podsticaj su razvoju privrede, odnosno realnom sektoru. Novi centar pružat će stručnu i tehničku podršku firmama u unapređenju energetske efikasnosti i energetskoj tranziciji, povezujući znanje akademske zajednice s konkretnim potrebama proizvodnje.
7: Prvenstveno u smislu da studenti imaju tu praksu koja im stvarno nedostaje u njihovom razvoju, jel? Da u prvoj ruci možemo mi iz privrede biti ovdje gosti ovoga kampusa, da možemo možda nekad sa studentima zajedno proći kroz to šta mi radimo, da predstavimo našu firmu, našu kompaniju, naše poslovanje, tako da bi oni mogli iz prve ruke se upoznati sa privredom.
1: Saradnja Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli dodatno je konkretizovana potpisivanjem okvirnog sporazuma o saradnji. Sporazum

0: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK radija, hvala vam na povjerenju.
1: Sport. U sedmom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo, mlada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u gostima od Norveške sa 6-1. Domaći su ovom pobjedom osigurali plasmana predstojeću evropsku smotru.

0: neplaćeno političko oglašavanje.
1: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka. Više nego u bilo koji drugi kanton. Ali rezultati nisu kraj posla. Pokrenimo i kanton.
2: SDP, jedna država, jedan tim.

0: ruža, nisam ja znao njenu simboličnu vrijednost, ali za mene ruža bila nešto posebno i treba, prema cvijeću treba biti pažljiv, treba ga njegovati, zato nema one bodlje, morate biti pažljivi i stvarno za mene je ruža nešto što najljepše postoji u tom svijetu. Cvijeće, to sam radio možda do treće, četvrte godine svog fakulteta i onda sam silom prilika, kuća je srušena i ja sam izgubio.
1: I ste u biti vrlo mladi, sa 16 godina ostali bez oca u periodu kada se dobrim dijelom evo formira ličnost, uzor, i kazali ste dijelom, evo, ali koliko je to bio težak period za vas?
0: Pa dobro, on je više bio težak emotivno, kad izgubite neko kod vam je najbliži. I to ostavi nekakve tragove. Meni je otac umro na rukama u bolnici i to je trenutak kojih sam ja pamtim. Kad vam ide neko ko je najmiliji, kad vidite šta je život, kako curi život iz čovjeka, onda ga i život počinete cijeniti na drugi način. I tu sam možda izgradio neku svoju filozofiju života, da ne bi žalio za vremenom. Ja pokušavam ne da zbrajam godine svog života, nego da svakoj godini dodajem život. Imam tu sreću da sam okružen mnogim dobrim ljudima, tako da je moj život u tom segmentu jako sadržajan.
1: Nakon srednje škole put vas vodi iz Tuzle, upisujete pravni fakultet na Sarajevskom univerzitetu.
0: A da, i to je nešto što je opet vezano za ono iskreno prijateljstvo. Ja sam želio da studiram hortikulturnu arhitekturu u Ljubljani. Tamo su radili neki očevi prijatelji, ja sam imao smisla za taj dio. I sve je to bilo gotovo. Međutim, većina mojih drugova iz razreda ide u Sarajevo. I taj odnos, naša privrženost i mene opredijelila, neću, idem u Sarajevo, upisujem pravni fakultet, jer je volio sam istoriju, volio sam društvene nauke, tako da sam se u tom segmentu našao i nekajem se što sam završio taj fakultet.
1: Kako pamtite studentske dane? Vi ste i kao student zarađivali za život. U okviru studentskog kluba na Jahorini, ako se ne varam, vodili ste disko klub, što vam je bio, evo da tako kažemo, solidan izvor zarade, dakle zimske studentske dane provodili ste.
0: A to su mi sigurno najljepši trenuci života. Upoznao sam tu mnogo prijatelji, dan danas sam s mnogim prijateljima. Upoznao sam i ljude van svog fakulteta, jer sam stanovao u studentskom domu i normalno da smo se mi tada dobijali kako ćemo zaraditi novce da bi pojačali svoj budžet, premda sam ja imao i tu sreću da sam imao stipendiju od rudnika koja mi je mnogo pomogla, jer majka nije imala veliku penziju. Onda smo se snalazili, radio sam i najteže poslove kopo kanale, ali preko studentskog servisa sa svojim prijateljem smo dobili da vodimo disko klub i onda sam to iskoristio ugodno sa korisnim. Istina, taj moj, to mi je jedna godina života gdje sam ja stvarno studirao i moram biti iskren, tada sam izgubio godinu jer sam dao sebi nekog oduška. Ali ne krajem se za to, jer mi je to nekakva bila škola života da mogu na pravi način sagledati vrijednosti koje su bitne u životu. I tada sam shvatio, jer i te novce koje smo mi zaradili, to smo trošili zajedno, da je materijalno značajno u mjeri da je mogu voditi normalan život, ali da materijalno ne treba da bude smisao života, jer onda odete u neku vrstu prokletstva, izgubite sami sebe jer postanete rob tome, a onda ne izgubite i ne vidite sve čari života i vremena koje vam se može priuštiti ili da ga dobijete kroz taj život. I dan danas ta moja filozofija života je, moram reći, ona odredila je neku moju ideološku matricu ponašanja. Ja sam inače po životnom poimanju i životnoj filozofiji ljevičar, onda sam prihvatio tu neku ideju pravde, pravednosti, pomoći drugom, solidarnosti, naročito solidarnosti, jer to je najbolja prevencija i protiv stvari koje može drugog dovesti u vrlo težak položaj. Nažalost, mi živimo sada u nekom vremenu gdje ni te

0: Solidarnosti nema kao što je nekad bila. Ona je upravo krasila bosansko-hercegovačku filozofiju života, na što sam ja posebno ponosan i to je bilo prepoznato od mnogih ljudi, ne samo koji žive u BiH, nego i van ovih prostora.
1: Po okončanju fakulteta, prvi profesionalni angažman, odnosno posao, ne znam da li sam u pravu, dobijate u tužilaštvu. Koliko je to tada bio izazov za mladog čovjeka?
0: A to je jedan drugi sistem bio, gdje sam nakon fakulteta
1: dobio posao. Da, danas je nažalost rijetkost da po okončanju dobijete bilo kakav posao.
0: Da, tada je to bilo drugačije, pripravnički staž, tu sam radio 4-5 godina, to mi je jako mnogo pomoglo. Kasnije moj profesionalni život ide ka advokaturi, pa se vraćam opet u sudsku instituciju, to je tada bio okružni sud, gdje sam radio do 1994. godine, kada sam napustio sud.
1: I tada se ponovo, jel, vraćate advokatskom poslu, ne?
0: Tada se počinjem baviti nečim što nikad u životu nisam smatrao da ću se baviti, jer moji planovi životni su bili sasvim drugačiji. Mi smo 28. februara 1993. godine formirali Forum građana Tuzle i to je jedan od najljepših trenutaka mog života, kad sam vidio da građani to žele.
1: Svakako ćemo dobar dio emisije posvetiti Forumu građana Tuzle, po čemu ste vi onako u Tuzli nekako i najprepoznatljiviji, ali evo da mi kažete, prešli ste brzo preko tog pravosuđa, dakle rada u tužilaštvu, u sudu, zašto ste napustili pravosuđe?
0: Pa dobro, to su bili neki moji profesionalni razlozi. Ja sam stvarno želio da budem nezavisan, samostalan u svom poslu, nisam nikom dao da mi se miješa u posao, a kada neki pokušavaju sa strane da vam sugerišu šta treba da se radi, ja sam napustio jer nisam želio da u tome učestvujem i onda sam krenuo jednim drugim svojim životnim tokom.
1: Da, onda ste se posvetili civilnom društvu i evo dolazimo do formiranja Foruma građana Tuzle. Dakle, šta vas je motivisalo i odakle ideja? Pa, i ko su ljudi, dakle, koji su bili okupljeni oko vas?
0: Pa ne oko mene, ja ne bi tako rekao. Tada je bio rat u Bosni i Hercegovini, strahote rata. Tuzla je bila specifična jer je tu opet neka moja životna filozofija, ali evo neka i politička, ta lijeva opcija je pobjedila 90. godine. I onda su bili pokušaji politički i druge vrste da se uništi taj tuzlanski pozitivni minus zajedničkog života. Pojavili se neki ljudi koji su kroz tadašnji umbit pokušavali uvesti u naš život neki drugi sistem vrijednosti koji je razarao tuzlanski zajednički život, nekad i vrlo agresivno. I tada jedna grupa ljudi došla na ideju da moramo nešto napraviti da se suprotstavimo takvim nekim dekadentnim idejama. Normalno da smo tada, s obzirom na rat, odmah dočekani na nož. Bilo je to jedne prljave kampanje, naročito Zmaj od Bosne, protiv takve jedne ideje. Ali kada smo napravili zajednički te naše programske ciljeve i načela na kojim ćemo se mi baviti, pozvali smo negdje 40-50 uglednih Tuzlaka po našem mišljenju, prezentirali i pitali da li je ovo dobro za ovaj grad. Kada su vam rekli da se oni time slažu, onda smo počeli štampati neke pristupnice da vidimo kako će građani reagovati, premda se tada i u medijima pojavila takva jedna ideja, u Frontu slobode se štampali ti naši programski ciljevi, načela koji su bili bazirani na ideji humanizma, zajedničkog života i ovih sistema vrijednosti, kakvi smo kao ljudi, a ne šta smo. Dobili smo jako veliku podršku, koliko se ja sećam, negdje oko 12.500 građana je potpisalo tu pristupnicu, premda i tada bilo pritisaka da se to ne podrži. Mi smo održali tu osnivačku skupštinu u Kristalnoj dvorani. Ono što je najbitnije, to je bio jedan veličanstven skup. Dvorana je bila puna, hol je bio pun. Mi smo čak razmišljali da možda napravimo tu u sportskoj dvorani, jer su opet neki rudari željeli da dođu tu, međutim, pošto se tu zagranatirali, mi nismo smjeli preuzeti rizik da to bude u sportskoj dvorani, nego smo našli jedno bezbjednije mjesto i tada se i glas o Tuzli širio i dalje.
1: Evo ta vaša ideja živi i danas, forum građana i danas, dakle,

0: Postoji i radite, vi ste na čelu foruma građana Tuzle. Trenutno, čini mi se, ne znam da li sam u pravu, uglavnom okupljate dosta mladih ljudi.
1: Pa ima sada dosta mladih ljudi. Naš je tada osnovni cilj, to nije moja ideja, ponovo moram reći, to je zajednička ideja, 6-7 ljudi koji su kasnije prihvatili i 50 pa i 1000 građana. Naša je bila ideja da se odbrani Tuzla, da ne dozvolimo da nam neko narušava tu našu filozofiju zajedničkog života, ono što nam je bilo jako bitno, da dovedemo Evropu u ovaj grad, jer su nas prepoznale neke nevladine organizacije na zapadu, premda ja u tom trenutku nisam znao niko od nas ni šta je civilno društvo u principu, ni šta je nevladina organizacija, to je više bio pokret, ne damo Tuzlu nekome drugom da od nje napravi ono što Tuzla nikad nije bila i nadam se nikad neće biti. Tada su nas prepoznali mnogi ljudi i onda su oni u Tuzli organizovali te konferencije. Meni je posebno drago da su tada dolazi antiratni aktivisti iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Slovenije, iz čitave Evrope, i oni su provodili ovdje vrijeme i oni su bili naši najbolji ambasadori, jer oni su govorili šta je Tuzla, kakva je Tuzla, kakvi su ljudi u Tuzli, i to je daleko kvalitetnije nego da neko od nas ide vani pa da priča o sebi. Tu je Tuzla dobila jedan poseban imidž, imidž koji je, moram, ne smijem biti nepošten da ne spomenem ime i Selma Beštagića, koji je bio oličenje nečeg, čovjek koji po mom mišljenju ni tada nije bio političar, vukao je potez onako kako mu je srce govorilo, zna se, srcem se ne može manipulisati, s politikom može, i sigurno da je njegov doprinos i ljudi koji su bili tada u vlasti jako veliki, premda su i njega željeli da smijene, i jedan od razloga između ostalog bio kako zaštiti Selima Bešlagića kao legalnog i legitimnog predsjednika opštine Tuzla. Uspjeli smo u tome i meni je drago da Tuzla odoljeva onom što ćemo su podleđeni mnogim. Tuzla ima jednu drugačiju filozofiju, da mi svoju budućnost gradimo na sličnostima, a među nama su jako velike sličnosti, sigurno 95-6%, ne na razlikama, jer kad na sličnostima gradite jednu zajednicu, jedan život, onda i razlike apsolutno ne vidite kao razlike, nego kao sastavni dio nekog našeg zajedničkog života.
0: Evo, naglasili smo da ste jedan od najistaknutijih aktivista civilnog društva u Bosni i Hercegovini, slobodno možemo reći. Kakva je vaša ocjena svijesti civilnog društva u Bosni i Hercegovini? Evo, možemo komentarisati u svjetlu ovih posljednjih protesta u Bosni i Hercegovini koji su, pa eto da tako kažemo, krenuli iz Tuzle.
1: Mi smo bili borci za građansku Bosnu i Hercegovini, za građansko društvo. Civilno društvo je širok pojam, tu ulaze svi. Građansko društvo je ipak nešto što u fokus svog interesovanja stavlja čovjeka pojedinca kao građana i borba za njegova individualna ljudska i građanska prava i njegova sloboda da se udružuje u razno razne kolektivitete. Jer osim života kao velikog bogatstva, mi smo rođenjem dobili tu slobodu da budemo ono što mi hoćemo, ne da budemo ono što neko drugi hoće. I za mene je građansko društvo jako bitno, ne toliko civilno društvo, jer moram reći da u okviru civilnog društva imate dijametralno suprotne stvari, zalaganja, jer tu ulaze sve nevladine organizacije. Možemo vidjeti kakvih nevladinih organizacija ima, pa i oni desničarski koji raspiruju mržnju, netrpeljivost među ljudima. Ja sam za građansko društvo i forum građana, zato se zove forum građana. Nažalost, građanskog društva danas nemamo, jer su ljudi prihvatili da zaborave da budu ono što istinski prirodno jesi, to znači ljudska bića koja se po prirodnim, ili onaj koji vjeruje po Božijim pravilima, razlikujemo polu, eventualno boji kožu, a da su ostali svi identiteti stečeni, identiteti koje vi možete prihvatiti, ne prihvatiti, odreći se, mijenjati identitete. I to je ono što smo mi afirmisali. Nažalost, građanskog društva u Bosni i Hercegovini nema, jer i naš ustav Bosne i Hercegovine

0: najteže je izdati sebe. Ljudi koji sebe izdaju, iz razno raznih razloga imaju noćne more. Ima jedan stih u jednoj novokomponovanoj pjesmi koji prva Halid Muslimović: lako ću slagati drugi, ali kako da slažem sebe. I to je nešto što sam ja prihvatio kao neku svoju životnu filozofiju, tog se držem i tog se držat do kraja, svjesna činjenice, i to mi je jedan od visokih funkcionera jednom prilikom rekao: šale, znaš, ti si ovako dobar, sve je to u redu, ali ti imaš jedan veliki defekt. Kakav ja imam defekt? Feler, je rekao. Kakav ja imam feler? Kaže, ti imaš feler što si ničiji i nikad te niko neće predložiti za nešto, jer svako hoće svoje. Da ja ne bi bio njihov, ja ću biti svoj, i neki živjeti svoj život, jer opet govorim, neću da slažem sebe i neću da imam nemiran san. Meni miran san je jako bitan.
1: Što je najvažnije, a dokaz koliko je vaše mišljenje cijenjeno, jeste i da, ja mislim, pa bilo šta da se dešava u državi što je bitno, presudno za društvo u Bosni i Hercegovini, ja mislim da nema medija koji vas ne zove i ne traži vaše mišljenje i vaš stav.
0: Da. Meni je drago što me zovu svi mediji čitave Bosne i Hercegovine, to mi je najdraže. Ne gledam da li je to veliki medij, mali medij, da li je to radio Lino ili neki radio. Jer poštujem jedan medijski prostor preko kojeg se može mnogo toga. Ja bih želio pozitivno kreirati u bosansko-hercegovačkom društvu. Zovu me mediji iz našeg okruženja, bilo je za vrijeme rata i CNN-ova i tako dalje. Da, ja pokušavam imati svoj stav i svoje mišljenje, biti apsolutno objektivan, jer nemam te okove koji bi me sputavali u toj mojoj slobodi. Ja pripadam onim građanima Bosne i Hercegovine koji su se izjasnili da etnički ne pripadaju ni jednoj grupi. Ja imam svoj neki pogled na neki kosmopolitizam, na neke univerzalne vrijednosti, na jedno otvoreno društvo bez kojeg nema demokratije. Eto, meni je drago što su oni koji vode medijske kuće, koji se pojavljaju u medijskim kućima, to su prepoznali, to su mi rekli, premda moram također da kažem da sam nekad imao problema jer se ne valja ni previše u medijima pojavljivati. Postoji taj zamor materijala ljudski i da i o tome treba voditi računa. Ali eto, pokušavam tu svoju objektivnost prenijeti i ja sam svjestan da danas biti objektivan u Bosni i Hercegovini je jako teško.
1: Stiče se dojam da ste direktno ili indirektno sudionik većine, dakle, za državu bitnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, donošenja tih bitnih akata, pa evo na kraju krajeva Ustava. Pored svega toga što ste nabrojali i što smo pomenuli da ste radili, da radite, imate li vi slobodnog vremena i kako ga provodite? Nađete li vremena za sebe?
0: Da, imam slobodnog vremena. Imam to neko neprocjenjivo bogatstvo da sam upoznao neke ljude koje sigurno da se nisam bavio ovim ne bi nikad upoznao. Uzet ću neke ljude koji su bili bitni za prostor bivše Jugoslavije, jednog Ivana Đurića, jednog Ivana Stambolića, profesora Životića, Pribičevića, profesora Branka Horvata, jednog Seju Fetagića u Sarajevu, jednog Iku Sarajevića, i mogu slobodno reći da sam bio s njima prijatelj. I to je neko, vjerovatno sam još neke zaboravio, ali to je sigurno moje najveće bogatstvo. Ja materijalno nemam mnogo, ali mi je to neko najveće moje bogatstvo koje sam ja stekao kroz ovu svoju aktivnost. Ono što nikad nisam zaboravio, jer zaboravnost je jako opaka bolest. Ja se i dan danas družim sa svojim drugovima iz djetinjstva. Ja nemam puno drugova u političkom životu, jer nekako vjerujem kroz to istinsko prijateljstvo kada smo bili praktički niko i ništa i nikad nisam ih zaboravio.